0: Спанні, фока.
1: Панні, бата.
0: Збанні, бандо.
1: Осамани, ока.
0: Аме но хи ва нагагуцу.
1: Нагагуцу то неко.
0: Соште
1: кими то бокку.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 13.
3: 13. Сентября.
4: Сентября.
5: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Сегодня.
1: Сегодня. 13-е.
2: 13-е.
1: Сентября.
3: Сентября.
4: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

0: сценою рапчи.
1: Намасте, камеру перепроваді супрашення.
0: Саблогане маро рам-рам понче, а ма отхи разі кушні ха, дома отхи разі кушні разі.
2: Хороша, чорна,

0: Сегодня. Сегодня.
1: 13
2: сентября.
3: Сентября.
4: У Києві 22 година. Дурний язик поперед розуму біжить. А наша радіостанція продовжує свою роботу.

0: Сегодня понедельник.
1: 14 сентября.
2: Сентября.
3: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислія подай і братолюбія пора.

Київ, берег Дніпра, потопач репетує. «Помогіть, помогіть!» На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому. «Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Понедельник.
2: Понедельник.
1: 14
3: сентября.
4: Сентября.
5: 3 година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім сто тім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли пани Лука.